0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1. 80.

0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
8: Pridil pionirski dom.
2: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 80.
11: Super časi,
12: super glasba.
13: Šura stejo, šura kone.
11: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala.
5: In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
11: Radio 1. 80.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81-a
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glas.
2: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kje Inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1.
3: 80.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: sam... Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči?
6: Ja, čaja.
7: Pica da te kap.
5: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
8: Radio 180.
9: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 180.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
0: Radio 1 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes nas čaka sončen in vroč dan, sprva še z nekaj oblaki, popoldne bodo v hribih možne kakšne plohe ali pa nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, današnje temperature pa bodo segale vse do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Lepo zdrav sem voznikom. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Ostaja zastoj, ki sega do voza Ljubljana Brdo, zamuda je dobre pol ure. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti Ljubljana Dragomer. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 in tudi proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zgolj uvednost v Ljubljani je do nedelje zaprta Kosmačeva ulica pri križišču Selovško cesto do nedelje do 8 zvečer. Radar ste opazili na štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje Center smer Ljubljana, radar pa meri tudi v Svetem Juriju Obščavnici pri osnovni šoli. Srečno poželim!
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
2: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.

0: kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Danes nas čaka sončen in vroč dan, sprva še z nekaj oblaki, popoldne bodo v hribih možne kakšne plohe ali pa nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, današnje temperature pa bodo segale vse do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 in na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Zadobrova in Snibarje. Zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa med Kozarjami in Vrhniko, na Ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter tudi proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruž. Ko je tam zamude 20 minut. Zgolovednost cesta Ravne Dravograd je danes od 7 ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. zaradi del. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje center smer Ljubljana, radar pa meri tudi v Svetem Juriju ob Šavnici pri osnovni šoli. Srečno in varno poželim.
10: Radio 1

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno s kakšno ploho in nevihto. Tudi jutri bo pretežno jasno vreme.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Lepo zdrav vsem voznikom in pa previdno. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Tam je že nastal zastoj, ki pa trenutno sega do priključka Logatec, trenutna zamuda dobrih 15 minut. Previdno tudi pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Predmet na vozišču pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim ukopom Rebrnice 1. Zaradi vozila v okvari pa imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica in počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred predorom Golovec. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in potem naprej proti primorski avtocesti proti Kopru do priključka Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški pa med priključkom Zagreb in prehodom Gruškov je, tam zamude 20 minut in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Srečno pot vam želim.
3: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
0: 80.
8: Pa nas je mečkeno osvežilo, tole čez noč je bilo super, zdaj pa nas vnovič čaka vroča sobota, vendar s temperaturami zgolj okoli 30. Zgolj okoli 30? Čakaj, mi smo se zdaj po več kot 9 dneh nad 35 navadili na višje temperature. Bo šlo? Mi osvežujemo Radio 1.80 in lep zajeten kos sobote bo z vami, Simon. Dajmo pognati.

Downtown Train z Rodom Stewartom. Pri nas pa bi lahko rekli, vozi me vlak v daljave. 180 let mineva, odkar je prva lokomotiva pripeljala v Celje. Je pa zanimivo, leta 86 je začel voziti prvi muzejski vlak. In tistega takrat je poganjala gospa v zrelih letih parna lokomotiva.

0: vročino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Lepo zdrav vsem voznikom. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Trenutno zastoj sega do Unca, trenutna zamuda 1 uro in 10 minut. Večji kos plastike ovira promet na Primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj tudi na več mestih Primorske avtoceste proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškov je zamude 20 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Les Sebled in Logatec Vrhnika. Srečno pot!
2: Pašteta, paradajz pa morje.
0: Radio 1 80.
3: In vse to so naše mame prinesle v hladilnih torbah na plažo in logistično poskrbele, da nihče od nas, ker smo pač le bili cel dan na plaži, ni bil lačen in žejen.

To so hiti 80-ih in zdaj nas čaka pesem, za katero je Boy George nekoč dejal, da je precej osebna. Govori o človeku, ki se vse skozi spreminja in prilagaja samo zato, da bi ga drugi imeli radi. Zato je kameleon, karma kameleon. Ampak bom takole dejal, vsi smo kdaj malo kameleoni. Problem nastane, ko se tako dolgo prilagajaš drugim, da na koncu še sam ne veš več, kakšne barve si.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Lačni maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Pred nami je topov in večinoma sončen dan. Popoldne bo v hribih nekaj več oblačnosti, možna pa je tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, tam pa še vedno ostaja zastoj, ki sega vse do Unca, zamude je 1,5 ure. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa še vedno ostrajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti primorski avtocesti proti Vrhniki, pa med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Studencem in Robrkom na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje in pa proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Logatec Vrhnika. Srečno pot do cilja želim.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
11: Radio 1
10: 80.
18: Skok v 80. in poletje sta si lahko z roko v roki. V bistvu je to čas, ko ustvarjamo spomine, ne da bi se tega sploh zavedali. Čaka nas nova ura druženja s hiti tistega obdobja, Modern Talking, Poljankin, začenja Tina Turner.

pressure. Under pressure, to se upada šefovimi besedami, ko reče nujno je. In to je običajno njegov problem, ki čudežno postane kar naenkrat tvoj. Vendar se mi dozdeva, da je danes dan, ko marsikaj lahko obesimo na klin, če pa ste v smeri dopustniške destinacije, pa še toliko bolje.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Predam je topov in večinoma sončen dan. Popoldne bo v hribih nekaj več oblačnosti, možna pa je tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico. Zastoji pa ostrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Rabar komando in Lomom, tam zamude več kot 1 uro in 15 minut, pa med Logatcem in priključkom Dragomer in tudi proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje in proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec, Vrhnika. Srečno in prijetno poželim.
5: Disko na plaži.
4: To je poletni Radio 1 80.
6: Disko, okrajšava za francosko besedo diskotek. Disk, plošča, teka, zbirka, torej knjižnica plošč. In te knjižnice so bile drugačne od naših, kajti tukaj bilo pomembno, da imate plesne sposobnosti in tukaj ni bilo tišine.

Dovolje sanjarjenja, konec romantike, čas je za La Bambo. Skupina Los Lobos je tole pesem leta 87 preoblekla za istoimenski film. Za biografski film o Richie Valensu, glasbeniku, ki je dočakal komaj 17 let. Njegova profesionalna karijera je trajala zgolj 8 mesecev, ampak v njej je pustil velik glasbeni pečat.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
1: Radio 1 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Sobotno popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in pa tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo in sicer na več mestih Primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, tam je skuplje zamude proti Ljubljani več kot eno uro, pa proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamude 25 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1. Radio 1.
0: 80.
13: Simon, sem v vaši družbi in dajem vam možnost, da si posnamete na vašo kaseto nekaj hudih hitov 80-ih, če seveda to še znate. V prvi vrsti so to Wham, Lionel Richie, začenjamo pa z Belindo Carlisle.

Genesis o deželi zmede? Ne. Poznam pa deželo, kjer je v spredju sprostitev, užitek, zabava. Sliši na ime Terme Paradiso, a Dobova pri Brežicah. Bitja, a z malo sreče, ko slišite pesem iz 80-ih, ja, to je vsak trenutek pri nas na Radio 180. Pošljite prijavni SMS na 030-200-500. Poletna osvežitev sta ti ključni besedi in z malo sreče boste pri njih. Drugače pa do njih vodita samo dva tipa ovinkov, levi in desni.

0: Avtodoma ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
3: Pridil pionirski dan.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Sobotno popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in pa tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa vztrajajo na več mestih Primorske avtoceste proti Ljubljani, med Studencem in Rabar Komando, pa med Uncem in Vrhniko, skupne zamude slabo uro, proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, tam zamude okoli pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Breg Lisce pri Sevnici. Srečno pot želim.
15: Sončni zahod na plaži.
16: Pa hiti na Radio 1 80.
17: In ti so poleti daljši. Zakaj? Ker sonce seka obzorje pod manjšim kotom. Uživajte, dokler gre.

0: Čas je za stiskanje, čas je za Sentiše in za dvakratnega zmagovalca Eurosonga Johnnyja Logana. Njegovo Hold Me Now poznate, zagotovo pa ne poznate zadnje novice, ki prihaja iz Bulgarije. Oni bodo naslednje leto gostili Eurosong, pa ne vejo, v katerem mestu bo. Do konca julija bi moralo biti znano, pa se še vedno ne ve. Še vedno sta na tehnici dve mesti, pa kaj bi se človek sekiral? Je še nekaj časa. Če pogledamo, tudi Avstrijci lansko leto so imeli 7 mest, na koncu pa sta se pripirala Dunaj in Innsbruck. In šele 20. avgusta so povedali, da bo v prestolnici. Menim, da bo tako tudi naslednje leto v Bulgariji. Zdaj pa Johnny.
1: Don't close your

0: Najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu pa lahko nastane kakšna ploha in tudi nevihta. Na Primorskem pa piha večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 do 31, na Primorskem do vročih 35 stopinj.
8: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru. Med izvozom in uvozom Brezovica vozila so odstranili na odstavni pas. Zastoj tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda okoli 1 ure, pa proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja, Lese, Bled, Kalce, Logatec in Logatec, Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta tudi cesta Breg-Lisce pri Sevnici. Policijsko kontrolo ste opazili v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri krožnem smer center. Srečno pot!
9: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1
9: 80.
10: Walkman brez baterij ne dela dobro in ravno te dni sem opazil v eni izmed trgovin akcija AA baterij. Kupite jih dovolj, če greste na dopust, da se bodo vse pesmi slišale, kot se morajo, da ne bodo zavijale. Gremo, Pointer Sisters skačejo v novo uro.

Čarobne besede, abrakadabra, ali pa čira čara. Lahko pa čarovnijo prikličemo kako drugače, recimo z obratom prstana. Se spomnite češko-slovaške serije Arabela, princeska, hči pravličnega kralja, ki je pobegnila v človeški svet in se zaljubila v Petra. Ja, ko je nekdo zavrtal prstan, se mu je izpolnila želja. Lušen preplet resničnostnega sveta in sveta pravlic. Hitro je minilo, sama serija je imela zgolj 13 nadaljevanj.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu pa lahko nastane kakšna ploha in tudi nevihta. Na Primorskem pa piha večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 do 31, na Primorskem do vročih 35 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoj trenutno sega do razcepa Kozarje. Previdno pa tudi predmet na vozišču ovira promet na podravski avtocesti A4 proti Podlehniku med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Kozarjami, skupna zamuda je 1 uro in 45 minut, pa proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem zamuda je pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje-Koper, Godovič-Kaljce in Logatec-Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Brek-Lisce pri Sevnici. Prijetno pot do cilja želim.
7: Morje pa prva ljubezen.
8: Radio 1 80.
9: Prve ljubezni se spomnimo bolj kot vsega ostalega. Ostali so detajli o vonju, o kraju, o vremenu, celo oblačila, ki smo jih takrat nosili. Pa seveda, pesem je ostala v spominu.

U življenju so vzponi in so padci, hitro se kaj zatakne. Važno je, da znamo odtakniti. Nostalgična zgodba me pelje na brezskrbno uživanje na morju z gumenjakom Maestral 9, tistim oranžnim, na katerem je bila na zadnji deski nameščen motor Tomos 4. Ah, super je bilo, dokler se ni naslonil na kakšen kamen, na čer in je kaj počilo. Sreče imel oče sabo, tip-top komplet za krpanje zračnic. Ah, to smo uredili in že brezskrbno preskakovali valove.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Zaprta je cesta Breg-Lisca, prometna nesreča. Varno in strpno na poti.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
8: Radio 1.
13: 80.
14: Vikend in 80. Je pa bil to čas, ko so naše mame prale gore cunj, ki so se nabrale čez cel teden. Ja, vikend je ponujal cenejšo elektriko, dominiral pa je faks Helizim.

Za vogalom nas čaka kralj popa Michael Jackson. Še iz časa, ko so skupaj z brati koncertirali pod Jackson 5, so imeli težave z oboževalkami, mnoge so udirale na njihovo posest in jih želele obtožiti lažnega očetovstva. Te, tako imenovane groupies, je Michael kasneje poimenoval Billie Jean. Obstaja pa bizarna zgodba oboževalke, ki mu je nekoč poslala paket, v katerem je bila njena slika, prava pištola in navodilo, kako naj naredi samomor na točno določen čas, in to bo storila tudi ona in potem bodo za večno živeli skupaj v naslednjem življenju. Žensko so kasneje oblasti sledile in jo namestile v psihiatrično ustanovo, Michael pa si je njeno sliko uokviril in jo imel doma, da si jo je vedno dobro ogledal, če bi jo slučajno kje srečal v publiki ali v množici oboževalk. Žalostne, tragične, bizarne zgodbe, ampak vse to je v bistvu del show biznisa. Zdaj pa Billie Jean.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: сервис Радио Ена 80-та.
1: Promet je oviran na primorske autocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorske autocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, pa na štajerske autocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenske autocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Zaprta je cesta Breg Lisca, prometna nesreča. Varno in strpno na poti.
0: Izklopi klimo, vklopi Radio Ena 80-ta
2: in uživaj poletje.
3: To noč smo imeli kar naravno klimo, lepo je pomagala, smo spali kot dojenčki. Menda pa poletja še ni konec in vroče temperature niso rekle zadnje. Nima veze, se bomo hladili s hiti 80-ih.

Kljub nekaj kapljam dežja, poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo še naprej vroče in ko je vroče, najbolj paše poletna osvežitev Radia 180. Mi vas peljemo v Terme Paradizo, Dobova pri Brežicah. Vi pa lahko za nekaj brezplačnega naredite samo en mini korak. Pošljete prijavni SMS na nič 30, 200, 500, nam napišite dve ključni besedi. Poletna osvežitev. In kmalu ste mogoče z nekaj sreče lahko vi tisti, ki se boste z nami namakali in uživali v omenjenih termah Paradizo. Ja, čas je za poletni rock and roll, pa ga dajmo!

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilo. Okvara avtobusa in zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
3: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
0: 80.
15: Dopust ali počitnice minejo hitreje kot en čisto navaden delovni teden. Baje so zato krivi naši možgani, ki ustvarijo manj rutinskih spominov. Ok, mi pomagamo pri dobrih spominih. Peljemo vas v 80. leta.

Vroče in na drugi strani hladno, kot yin in yang se nasprotja privlačijo, podobno je bilo pri duetu Modern Talking. Dieter Bohlen je bil trmast deloholik, pisal je pesmi kjerkoli, tudi na vožnji z vlakom na kolenih držav pisalo zvezek in ustvarjal. Thomas Anders, zadržan fante, iz gorske vasice, kot mladenič je pomagal v družinski trgovini in na delovnem pultu sanjal, kako bo postal slaven pevec. Preden sta postala svetovna senzacija, sta bila v bistvu navadna mladeniča, ki sta leta 83 komaj našla skupni jezik v studiju. Rodilo se je marsikaj, tudi tole.

Radio 1 80. Poleti. Radio 1 80. Poleti.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom pod Milo. Okvara avtobusa in zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
9: Bambus v kozarcu.
8: Radio 1, 80 v šesih.
10: Taka le pijača se pije tudi na porokah. Poleten slog oblačenja na njih je lahko lahkotnejši, več se dogaja zunaj, ampak po črto vsaka poroka naj bo bela. Nekaj beline dodajam z biljem ajdlom.

so bili drugačni, ni bilo mobilne telefonije, ni bilo digitalizacije, pa smo se znašli. Zbirali smo prtičke, pločevinke, eni so zbirali značke, teh je bilo nekdaj veliko, podjetja pa tudi trgovske verige so imeli svoje in dobro jih je bilo imeti na kakšnem stiroporu ali drugače zataknjene. Primer, Toper imel je bronasto, srebrno, zlato, pa Gorenje in ostala podjetja. Nekateri pa so zbirali znamke, zagotovo skoraj vsak ima en spomin na tisto obdobje, ko so si mnogi dopisovali s tujci, samo da so dobili tujo znamko. Obstajali so filatelistični krožki društva in spomnim se tudi, kako smo odtrgane kuverte namakali v vodo, da se je odlepila, potem pa smo posušeno vstavili v naš album Neprecenljivo.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Lačni maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Kje inox materiale se dobi?
13: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
14: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padal neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom pod Milo. Okvara avtobusa in zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
2: 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Promet je uviran na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Strpno in varno.
1: Radio 1, 80.
2: Super časi,
3: super glasba.
4: Should I stay or should I go now?
2: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1, 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš eno od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je uviran na Mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Strpno in varno.
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
17: Radio 1.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je uviran na Mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočavi pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Strpno in varno.
14: Radio 1.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
16: Začenja se
17: Parti 80.
16: Zagrni zavese,
17: umakni stol
16: in spremeni svojo dnevno sobo
17: v plesišče.
16: Parti 80.
0: Samo na Radio 1
16: 80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
3: Pridi v pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na Novak.si.
9: Zagrni zavese.
10: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo.
9: V plesišče.
10: Parti 80.
9: Vsak petek in soboto.
10: Med 6. in 9. zvečer.
9: Samo

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
9: Na vrsti je
10: Parti 80.
11: Natoči si bambus,
12: štokola
13: ali džus vodko
14: in pridi plesa
15: na Parti 80.
16: Samo na Radio 1 80.

0: Na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Za naš party.
8: Ne potrebuješ dekolteja.
9: Popolni ga make-upa in želi frizur.
10: Lahko prideš tudi v pižami.
11: Party 80.
10: Vsak videk in soboto.
11: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.
10: 80.

0: ključi? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Čas je za party 80.
8: Zagrni zavese.
7: Umakni stol
8: in spremeni svojo dnevno sobo
7: v plesišče.
8: Party 80.
7: Samo na Radio 1 80.

0: pozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši.

0: vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80. Na 80.